identificat par la redime crima il Buddha limit riprigseir ta San Paul. Il rage residenti il rabat e tella l'art mil forsi armati ta Malta o venata l'uola in una is da gi il certificat meiet fti tuara. Seir da idreo. Redeem agreement, boadas ta wihet werban sena residenti irrabat tilaf haitu watlikin etu wetta xol fil bahar riprigze jirta San Paul. Il-polizija ġiet informata bl-incident għal-ħabta ta' nofsinar ta' tnejn. Grima it-tella l-art mill-forsi armati ta' Malta fil-mol ta' Buġibba fejn kien hemm tim mediku jistenni biex jagħtih l-assistenza meħtieġa. Minkejja l-isforzi ta' tim mediku, Grima ġi ċ-ċertifikat mejjet ftit tal-ħin wara mistin. Il-Maġistrat Monica Borgs Gallia ġiet informata bil-każ u ħatret inkjesta sabiex jiġu stabbilliti ċ-ċirkostanzi u l-kawża tal-mewt. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija flimkien mal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Adam at the Gene.

ni seni Mislim om alla data gitarri Ma data ni fel wani heroin Festa li ġeja min zmin Edem festa fil riħa Al baru zar Festa li tiġi meta tziritna Tibda tizzejjen u tfu bizar Kulħad daħkam Kulħad firħam Nadu zmin ni xalaw Jiejdu li dari zmin buzna nitna Lelit il festa li sirfi tiġ Il-kondizjoni ta' din il-festa Kienet it-nizzel bil-kibata

Il Partit Nazjonalista jinnomina lil Bernard Grech għal kariga ta' deputat speaker tal-Parlament. Il-deputati tal-Biżina u Annabel Cilia inħatru assistenti tal-wife sorry, il-wife tal-groups parlamentari nazjonalista. Ups. Il-kap tal-oppozizjoni tal-kap nazjonalista Alex Bord se jinnomina lil Deputat Nazjonalista Bernard Grech għal kariga ta' deputat speaker tal-Kamra tal-Rappreżentanti. L-elezzjoni ta' Bernard Grech fil-kariga ta' deputat speaker se tkun qed issir illum fil-Kamra tal-Rappreżentanti waqt l-ewwel seduta parlamentari ta' din il-leġislatura u se segwi l-elezzjoni ta' Carmelo Abela bħala speaker. Qabel mal-membri parlamentari jingħataw il-ġirament tal-ħatra. Ups. Borġ ħatar ukoll li deputati Tony Bezzina u Annabel Cilia biex iservu ta' assistenti wipes tal-grupp parlamentari biex jassistu lill-wipe Ivan Castello. Fis-qarrija il-Partit Nazjonalista li ħares il-qudiem biex mingħada wara l-ftuħ statali tal-15 il-Parlament ikompli jaqdi r-rwol tiegħu bħala l-oppożizzjoni responsabbli, konstruttiva u determinata li issemma l-vuċi tal-Maltin u l-Awċin fl-ogħla l-istruzzjoni tal-pajjiż.